0: Kwiecze dźensniši ton pożurma serbskeho rozwosa nije scywa dźensa daloko a dołho popuću treba jenož spěchać niekotre hasy dale tu ze zbudeskeho namjesta.
1: Przejemy z Bożą.